0: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.